0: mama mama mama dagana tinna gadanna dagana tinna gadanna datta gadatta gadatta mama oh mama mama mama
1: sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama oh mama oh manga re sa mama